0: Gaza ni Maputo.
1: Matimu ya kuhanya usungu kati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje.
0: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: Kuba kukunda mungi sete fukene alose bulana manu kusikala kwini?
1: Aushene
0: bulana mani?
1: Bulana bambo wini kola patesi ni
0: mwanga. Ehem. Kambe mashela manjani?
1: Aushene kwa mtangeni kutikimelele.
0: Mhm. Esona, makungu nyamundu?
1: Na makungu nyamundu kukuka wana loge ya kente.
0: Ita kwini ke? Kambe, akuna sungwani, atleke li nyimili yei?
1: Kuna sungwanyani ba.
0: Alo kuhonyimo uchuka atleke uli tleke kufali chimili, nalo uli tatleka uo ukonga siyeli?
1: Iti yisi le, au pa samanga ba mwete.
0: Uhum.
1: Bao.
0: It's all. Bye bye.
1: Kirulei ne.
0: Ikesili, bye bye.

0: Kale uye na Flori Rui Makari na kubeliwa makuni.
1: Avlino.
0: I seti minutos. Kuswani na ikomela miniti yao makumambiri kano ni naru kunga vigesimo itavu minuto. Bola inu wabeli wakila wa Costa de Marfim. Vachukumeteli ya pambeni. Iya kamani wa humesilva German hikelo gachi baba. Ani bola mbeli wakila wa Costa de Marfim singo. Achukumeteli. Lavetela wa ina kulori pambeni. Vachikeli belanzako kwa ina kulori agbado. Agbado akuma bola. Apeta la kungana kosono. Kosono aba bola ya kakonani. Konana ni bola, chula pambeni la vitala diomande kutano ule kuchikela wabili wakila wa Costa de Marfim ule apeta kamani ka diomande diomande ya nketa ule, ajika kwa atu ule kanili rangai kumingele ya kuya pambeni bela nzako shineneni, la kungana kosono, kosono apeta ka agbado, agbado aba bola la vitala singo, anga mkumi singo, apeta la kungana sangare sangare apeta kusuhani ka ule, ule ya ni bola apetila nketa loyi diomande atenção um para um diomande iluana mana jochua kimishi la vangela ikumila atenção cruzamento kumelela man layani avika Emmanuel Nair golo.